Adun tu karbiang deng long sarlam thiar chik long po. Pinya sarlam theke richo pen haji chibiri. Lam theke man esona tomo pen si ke man alam the. Hako ahu inuda muni richo pen haji atheke chirpo chibilo. Arnisi voka ke jon kachong hu alam.

0: Circuit NA pose than lo pot la se ahut pen ke pu alang li nang li hema sor phan sa me rada sai long kapak lang pon kang tung mate ke pon la pasan dom ke
1: do he sita halo sut ke tilte moment ke klema mo ke sung pik mate hem da chulong le nong le o
0: kalang
1: athela 1986 pen la 1992 la so dak ban ke ni li tarara klemen ju klem cho ta e hemet hangar hum pen ke aja tablo sungpi mase la so ki sung ka to e pena jok mase ala ngyon se ko ni long lang dum tu kri bro hema na dir de po
0: kalang
1: mase lang mon ke hem lang lang ko ko somar che ora lang ko mase un edel sita api isi bang ning kito kala haru ning ching sam mon ke la pu an ka chu pu chera bang bang pen batai si ni le dil hi po long iru plan thap long lo iru plan ke thap lo ala world culture festival po la so ni li pandan ha dil long so ke lang pan dil rong so pi un tik pa ji ha agra tas mo lo pa klang lo pen ke bang hor bang ke iru plan nang thap lo kase hata lom ke la phansi pujol na ge iru plan ke thap long lo a the rong lo iru plan ke thap da bari alam mo
0: kalang kalang kalang me pikan lo nang le kamatha mate ke klem alang li phan ning ka parong pon mate ka pa joi pon se ta me pikan thek se thek long la tang te ni bo thot arju lang nang li phan nang li than ji ma alang li ki pu nang li phan aeroplane ans ta me na pa je thabon lo delhi rong so pi long jui dam long lo la si hala so hor bang ke ko bo san la ni nang li ke hemlock si ke do bang phi bo san la che pa char je par update ke nang li hemlock si ke lang lo osmar pen hemlock si ke do lase kobson hala delhi rong sopi kidun hor bangke nang lini karong bendong kidun ma mate nang lika phere ka thera kla pson
2: karong lo hala sohot kidu bateng pulo tang te ekdom inning ta dono da anta do dihusi ke kobson se hala sohot la anak kidu ke cholong le pen ireng ave hu pe ave pen le non nang le dun rong ma delhi rong sopi bu engke gari je thavoi pen nang ajui pon len delhi rong sopi nang ajui pon la sohota chike mom lang ke ne sarpi hako ke duwa tengte ne ke dilhi rong sopi antani nang phanang pajoi ponlong lema pu anlo nong ke ni nang pajoi thulong pomat ne lia bang e hako ke duwa ala mo chike monang ne pu ining hondu do ko ka son lo amman ni li he me kri jangring son do ko lo ma pa do joy
0: me pick alani nali than pachini pot choru par pick alani than paklar pot tangte puthara khai banili arju chalang nangli ke karbi cultural society along ke klembare ma bang phulo abarim amai phus tamena li klemlo kongchun bang stame nangli klemlo lapen nonamat ke nangli mhejong banili than lo bidisar si klemdon bom polasi labang so bidisar ke klema bang ke kobson na kai
1: bidisar andega na ke le bang ke laga sia ke jo hente ke nangate he athe kalbi jitang song de kalbi cultural society ahuri si aso ki sum thit ab yene li prikang jap no te
0: o
1: na thi de prikang jap no nga tanka maha ka de te birti pichang long lo
0: kalan
1: si no man ke mei phu mani li mei phu chi odat na phi la bidi sar ke tutun pen ke la pa na ahuda dak pina ke na sab na ju le de thanu jo chom chalo si asong ma si no man ke isi aquello ya andeng si toko
0: kalan
1: mute ahora da pan chera pun nagi kana kun dilikai tan dilik kon dilik ga ka prega kam klem de telo dilikai bang ke ni ju tang ju bat la melam chong pan be hera ga ka preke ari tari ye
0: kalan kalan
1: la selo bang dilik the jang do te ke bang ke dili pan ki ses long ku do ve bi disar do ve sita la ju tang ju bat la melam chong bang ke chera pun bo po la so bang se dilik non pu ta klem bo
0: me pick an occasionally kamatha mate non ke klembom sitame bidisar arpu avedet pustame nang li cherap donji pasi nang li ninge do nang li jutang phan ka chematha jutang phan ka ching hona jok lapson si theklong ha tangte mhejong pe nang li than lo non an apora bang ke kese astitame ake joy ang deng ansi nang ke lelo mate ake joy lok lo ke theklong asi nang li ke klembom

La pora porang litum. Car bila marjan alun kerot ke parjuang deng along pen, ason son alun arjuk lang tanglo. La ki akasvani dipu. Non studio ghori por phai ke apleng ek tanglo, la si pini ke aport chok ek tanglo apotsi, akasvani dipu pen ke pache takpon ke du ana jay me kang kung sitami, la po ansi kerot kang ton liklo. Pinable puthot, ada por phai por a minute for cap aport pen chetong tu iklanang. Pini neli jai mek pachitak pona bang biren tokbi, lapen kontrol rumah.